prihaja. In spet orehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz enkrat ben šel.

А не спрашават кей ми е. Не, не мисля да.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Občina Kozje vas v soboto 15. augusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vse tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
1: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Potem narodno zabavni avanma s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Štajerský val. Novice.
1: Ura je do sekunde točno 7. Dobro jutro. Današnji 15. avgust je verski praznik, Marijino vnebovzetje. O pomenu tega praznika šmarski župnik Damjan Ratajc.
2: Spominjamo in se veselimo, da je bila Marija, potem ko je umrla, s dušo in telesom vzeta v nebesa. Torej, če za veliko noč obhajamo praznik, da je Jezus stal od mrtvih, potem je to Marijin praznik, tudi Marijina velika noč.
1: Tako je, kot pravi to, praznik veselja.
2: Ker je smrt je premagana, zato je tudi za nas kristjane najbolj največji Marijin praznik. Marija nam prinaša upanje in pa Marija je kot mati, ki nas tudi čuva in blagoslavlja.
1: V cerkvi Marijinega vnebovzetja bo ob 10. slovesnost ob prazniku, z njo pa bodo počastili tudi 790-letnico prve pisne omembe kraja. Celje je junija obiskalo 13% več turistov kot lani v enakem času. V prvi polovici julija pa je številka narasla na 15%, število nočitev za 25%, pravi direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
1: Turisti v Celju najpogosteje obiščejo Stari grad in mestno jedro. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo 2,7 milijona evrov evropskih sredstev za izplačilo pomoči kmetom, ki pa jih bo država po napovedi ministrstva verjetno še nadgradila. Zagotovili so sicer skupno že prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je na ministrstvo že tudi poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Še podrobneje o suši in še marsičem pišemo na naši spletni strani. Vabljeni na stajerskival.si.
4: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
1: Jasno bo danes s temperaturami tja do 35 stopinj Celzija. Jutri tudi večinoma sončno in vroče, zapiha bo sicer jugozahodni veter. Popovdne kakšna nevihta, zjutraj temperature od 12 do 18, dnevne pa od 31 do 36 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne pa še kakšna plohica, nekoliko hladneje bo. Jasno, sončno v temle jutru, Imeno, Polčane 15 stopinj, Zreče 17, Kalobe 13 in Zbelovska gora 17 stopinj Celzija. Če potujete sem in tja, pogled na ceste, predor Karavanke, recimo proti Avstriji, je zaradi prometne nesreče v predoru zaprt v obe smeri. Zastoj na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. 2-kilometrska kolona se je tam naredila, pa na Štajerski avtocesti priključka Slovenske Konjice zaprta. Uvoz proti Ljubljani tudi ter izvoz iz smeri Ljubljane. Kamorkoli, kjerkoli, srečno za volanom.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Štajerski
5: val. Danes z vami Darko.
1: Pozdrav v sobotno jutro, no čeprav se meni zdi, da je nedelja, ne vem zakaj, ampak ja, do nedelje je še skoraj en dan, jutri bo torej nedelja in bomo danes morali biti zadovoljni soboto, ki pa bo topla, sončna, jasna, polna zanimivih dogodkov, optimistična, dela prost dan je in dajte se tega zavedati, ko vas bo recimo prijelo, da bi kaj delali. Dobro jutro.
5: Štajerski val in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Takole lepo sproščeno ob muziki skozi sobotno jutro. Miran Rudan se nam bo ponovno in spet pridružil v enem takem sproščenem pogovoru o tem in onem. Jutri se bo to zgodilo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz bom še vedno trema eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Nazaj v šolo!
6: Pripravljeni na novo šolsko leto?
7: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
6: Gotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
7: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
6: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
7: Papirnica Plas in Štajerski val.
8: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com. Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
13: Oboje!
14: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
15: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: petek. V tokratnem VIP petku je z nami glasbenik, ki je rojen za pisanje uspešnic, Aleš Klinar Klinči. VIP petek.
1: Ja, tako je bilo. Včerajšnji VIP petek smo preživeli v družbi glasbenika, avtorja več legendarnih slovenskih uspešnic in člana več znamenitih glasbenih zasedb. Med drugim Martina Krpana in Agropop, kdo se ga ne spomni. Z nami je bil Aleš Klinar Klinči.
0: VIP petek. Petek. V tokratnem VIP petku jadramo skozi legendarno slovensko glasbo. Od Martina Krpana do Agropopa. Z nami je Aleš Klinar Klinči. VIP petek.
2: Zdaj tako je, Aleš, ne? Ti si že glasbena legenda. Če bi ti kdo pri 13 letih, ko si že igral na terasi lokalov, rekel, da bodo tvoje pesmi čez nekaj desetletij praktično ponarodele, kaj bi mu rekel?
3: Ja, takrat bi mu rekel, da hvala za lepe želje, ne? In če se bojo pa uresničile, pa toliko boljš, ne? Ker takrat pa dejansko nisem še začel z nekimi skladbami, ampak pa hmal sem pa tudi začel delati avtorsko, ker smo že ustanovili Martin Krpan ensemble, to je pač moj prvi takmer orak band.
4: Evo, ali zdaj bova z Davorjem začela posamezni stavek, tvoja naloga pa je, da ga boš dokončal. Dober komad mora imeti.
3: Mora imeti dobro postavo, lase in smislu za pisanje pesmi.
2: Najboljši refren je tisti, ki?
3: Ki ga seveda hmal ali pa kar takoj ljudje požvižgavajo, ali pa lahko hmal zapojejo.
4: Pred koncertom oziroma špilom vedno?
3: Vedno se mal povlečem zase, da mal razmislim, ker moram tudi mal o programu razmisliti, kje igramo, kaj bomo poludili, pa če recimo so res težki pogoji, enega ruknem.
2: Po koncertu najprej?
3: Enega ruknem.
4: Aleš, zakaj misliš, da je Slovenija enostavno ponorela za Agropopom?
3: Ja, pač bili smo popolnoma drugačni v tistem momentu od recimo bendov, ki so bili, ali bi rekel, zlikani za teraso, ali so bili narodno zabavni bendi, ki so bili takrat predvsem za starejše, ne? In mi smo pa to vzeli zelo tako kot za jebancijo, predvsem smo pa imeli frontmenko Šerbi, ki je bila popolnoma anti-zvezdniška zgodba, ne? Se pravi, da se veš, vedno je bilo ona baba, mora biti suha, je ura 35, 20 gledat, ono, koliko je teh, ona je pa pač tako, kako je bila, ne, in moče lih zaradi tega, ne, je bilo tudi, je ratela tako priljubljena, ker mnoge punce, mogoče, so bile malo zafrustrirane, ki so bile malo bolj močne, ne, se, ja, veš, niso upale niti tam skakati v prvi čas, pa tako zadržane, ne, pa zelo, če pa še bi to počnelo, pa tudi mi, in je v bistvu bilo tudi malo, to psihološko, a veš, dobro.
0: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Evo, tole je bilo včeraj. Hvala, fanta, in spodobi se zdaj lepa, da si zdaj eno Klinčevo zavrtimo, kaj ne?

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
1: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k opisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in opis 040 577 73 nič ali 040 813 122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
2: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda. Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem – Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem, si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val. Novice.
1: Osem je ura. Dobro jutro. Novembra lani so na Ponikvi pri Žalcu položili temeljni kamen za nov vrtec. Gre za težko pričakovano naložbo, saj so bili obstoječi prostori vrtca tako dotrajani, da so varstvo otrok že nekaj časa izvajali v prostorih župnijskega Slomškovega doma. Želja je bila, da bi nov vrtec malčke sprejel s prihajajočim šolskim letom, a ne bo tako. Žalski župan Janko Kos.
2: V zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo zgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleči. V vsakem primeru projekt ni ogrožen.
1: Novi vrtec bo triodelčni, zunaj bodo uredili tudi dobrih 1200 kvadratnih metrov veliko igrišče. V njem bodo tudi prostori za potrebe krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu ter večnamenski prostor za prireditve. Projekt je vreden 3,1 milijona evrov. Turisti se med potjo čez Slovenijo radi ustavijo tudi v Rogatcu. Direktor tamkajšnjega Zavoda za kulturo, turizem in razvoj, William Bukšek, pravi, da se tako struktura obiskovalcev v poletnih mesecih razlikuje od preostalega dela leta.
3: Zdaj v tem poletnem času, pa glede na to, da imamo parkirišče za avtodome, so pa tujci. Tujci, ki so pač v tranzitu čez naš del, tudi domačini, družine, manje skupin. Po teh poletnih počitnicah, september, oktober, so pa spet bolj skupine, razne sindikalne izleti in podobne stvari. Ne.
1: Med tujimi obiskovalci prevladujejo predvsem gostje iz sosednjih držav. Ogledajo si muzej na prostem in dvorec Strmol, letos pa so turistično ponudbo dopolnili še z novim produktom e-bike Rogatec, ki omogoča aktivno raziskovanje obsotelja z električnimi kolesi. In še to, državam upletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Organizatorji so sporočili, da so poleg tega zvišali najnižjo starostno mejo za tekmovalce in sicer z 16 na 18 let. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah? Preverimo še to.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
1: V glavnem bo danes jasno vreme, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, tako da bodo temperature od 30 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno in vroče, tudi bo pihalo z jugozahodnih smeri, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. Zjutraj od 12 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj Celzija. Morda opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gledamo naprej, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne pa bo še lahko nastala kakšna ploha. In pa nekoliko hladneje bo, če je to dobra novica. Jasno, sončno v temle dopodnevu, imeno Polčane Šentjur 18, Zreče 19, na Kalubju 17 stopinj, Štore 19 in Zbelovska gora 20 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerki, tam je zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt tudi predor Karavanke v obe smeri. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je proti Hrvaški pa nastaja kolona, ki je zdaj dolga že več kot 2 km. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Potrebna bo strpnost, če se kam odpravljate, glejte na cesto, v pravo smer, vodo pijte in kakšno prijetno družbo imejte s sabo. Srečno pot!
0: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Štajerski val. Danes z vami Darko.
1: Kakorkoli obračamo, pri nas na Štajerskem valu se dogaja, ne glede kateri dan v tednu je. Danes je sicer sobota, 15. august se že piše, polovica avgusta za nami, si to morate predstavljati, a ne, pa smo komaj slavili recimo novo leto, pa 1. maj in tako dalje, zdaj pa nazaj v šolo. Nova nagradna igra se nam obeta. Vabljeni k prijavam, poglejte na našo spletno stran, tam se prijavite. Pa praznik je danes, to moram še enkrat opozoriti, dan aviacije, dan letalstva je, ko je Marija poletela v nebo, Marijino v nebozetje, drugače ne, v prazniku ne bom, trgovine so zaprte, to je pomembno. No, že zdaj povabim na večer s prijatelji, ki bo novembra vstopnice v predprodaji po nižji ceni. No, pogledajte, če to niso razlogi za poslušanje Štajerskega vala, kar tako neobvezno recimo za glasbeno kuliso, ko počnete kaj fajnega, no, počnite to še naprej, kajti lep vikend je tu. Dobar dan.
4: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Bob Marley, žal že pokojni, ampak kot sam poje v tele pesmici, ženske ne jokajte. Še en glasbenik, še en pevec se nam bo ponovno in spet pridružil v enem takem sproščenem pogovoru o tem in onem. Miran Rudan, jutri se bo to zgodilo.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje?
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanja.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja,
1: športni dogodki.
0: Kulturni in športni kažipot.
2: Sredi avgusta smo, sredi poletja, no to že ne bi mogel reči, ampak sobota je, pa še dela prost dan. Škoda bi ga bilo ne izkoristiti. V Kozjem se je pred pol ure začel sejem lokalnih izdelkov in pridelkov. Obiščete ga lahko do 13. ure. V trgu vasi Lipa danes poteka Terme Olimia Fest. Organizirane so delavnice za otroke, plesni in glasbeni nastopi in tržnica lokalnih izdelkov. V Celju bo dopoldne kulinarična delavnica, na kateri bodo pekli celjsko rolco. Udeleženci bodo prejeli vpogled v skrivnostno recepturo najbolj slavne celjske sladice in se naučili tehnike priprave lete. Delavnica bo v Tehnoparku Celje ob 10. in 30 minut. Danes se lahko odpravite tudi v Mozirski gaj, kjer je do jutri na ogled razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja. Park je odprt od 9. ure pa do 19. zvečer. Na Pilštanju bo danes slikarska kolonija likovnih pedagogov. Po številnih cerkvah pa so ob današnjem prazniku številne maše in shodi, med drugim na Tinskem, kjer bo maša ob 10. in 30 minut, v Šmarju pri Jelšah bo romarski shod ob 19. v cerkvi Svetega Roka. V Župnijski cerkvi pa bo ob 10. še slovesnost ob 790-letnici prve omembe kraja. Namigi in predlogi, evo, nekaj je, od vas pa je seveda odvisno, kam in kdaj. Lepo soboto.

0: Prometna nesreča se je zgodila. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj, pa še radar ste opazili v Žičah pod goro proti Slovenskim Konicam. Morda še tole, predor Karavanke je zaradi prometne nesreče v predoru še vedno zaprt v obe smeri. Na Podravski avtocesti je pred prehodom Gruško je proti Hrvaški zastoj dolg 2 km. Na Štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040 528 840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 9. Družba RTG Slivniško jezero prodaja več parcel, ki v naravi predstavljajo dno Slivniškega jezera. Zahtevana cena za vsa zemljišča skupaj je več kot 6 milijonov evrov. Slišati je številne pobude, naj zemljišča kupi občina Šentjur, saj da ima jezero velik turistični potencial. Župan Marko Dijaci odgovarja.
2: Gre za 99,59% zemljišč, ki so pod vodo. Naj mi nekdo lepo razloži, kaj bi naj občina za temi zemljišči pod vodo storila, razen da bi zapravila kar nekaj milijonov evrov. Vsi pa dobro vemo, da je voda javno dobro, tako da občina žal za predmetnimi zemljišči nima kaj početi.
1: Je pa že zdaj, kot pravi Dijaci, z občinskim prostorskim načrtom območje okolici jezera opredeljeno za razvoj turistične infrastrukture in športno-rekreacijskih dejavnosti, primernih in varnih za obvodni prostor. Predkupno pravico za nakup prodajnih zemljišč ima sicer država. Kaj pa bi morebitna prodaja pomenila za ribištvo, o tem poročamo na naši spletni strani. Hiša Vin Emino je letos na domačih in mednarodnih ocenjevanjih prejela 30 medalj in priznanj. Na ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni je osvojila 6 zlatih in 4 srebrne medalje. Na svetovnem ocenjevanju Decanter World Wine Awards pa srebrno in 2 bronasti. Najviše se je na Decanterju uvrstila Modra Frankinja Eminent letnika 2024, ki je z 91 točkami prejela srebrno medaljo. Zlata priznanja v Gornji Radgoni so med drugim prejeli Sauvignoni, Modra Frankinja, Penina, Chardonnay in Rumeni Muškat. Hiša Vin Emino deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje in povezuje 50 vinogradnikov, ki grozdje pridelujejo na 35 hektarjih vinogradov. Še črna kronika, policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 183 prometnih nesreč, od tega 30 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 100 kršitev javnega reda in miru ter 65 kaznivih dejanj.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
1: Danes bo jasno vreme, v notranjosti bo zapihalo z vzhodnih smeri, temperature pa bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno in vroče, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. Zjutraj od 12 do 18, čez dan pa od 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pa pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne se bo lahko še ohladilo in osvežilo, kakšna ploha ni izključena. Kot rečeno, nekoliko hladneje bo. Jasno in sončno zdaj v temle do poldnevu, imeno Šentjur Poljčane 21, v Zrečah 22, na Kalobju 20, Štore 23, Maribor Pobrežje 22 stopinj in Zbelovska gora 24 stopinj Celzija. V prometu kar nekaj dogajanja, predor Karavanke zaradi prometne nesreče v predoru zaprt v obe smeri. Na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je proti Hrvaški 2-kilometrska kolona. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani kar precejšen zastoj. Prav tako na Štajerski na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz v smeri, iz smeri Ljubljane. Kjerkoli, kamorkoli, srečno in varno na poti.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Štajerski val.
7: Danes z vami Darko.
1: Gremo naprej, 9 zdaj in 5 minut, ne zaostajamo hitimo, ampak počasi. Že v kaži potu recimo smo vam namignili, kam bi danes na tole lepo soboto lahko smuknili. No, zale bo ravno pravi čas, se mi zdi, po zajtrku in po kavici ter pred kosilom. Pa gremo na kolo, gremo peš ali pa s torbo, na rami polno palic za golf, na golf. Krasen sončen dan kliče, uživajte in ga užite na polno. No, mi pa za tiste doma ali pa avtomobilo poskrbimo za prijetno glasbeno spremljavo.
8: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Πολύτιε, για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ, ράδι μάμο Πολύτιε.

0: 40 let se že vali po slovenski glasbeni sceni in čas je že bil, da smo ga povabili na pogovor pred naš mikrofon. Miran Rudan se nam bo ponovno in spet pridružil v enem takem sproščenem pogovoru o tem in onem. Jutri se bo to zgodilo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Nazaj v šolo!
6: Pripravljeni na novo šolsko leto?
7: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
6: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
7: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
6: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
7: Papirnica Plas in Štajerski val.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Praznujemo enega največjih Marijinih praznikov, Marijino vnebovzetje oziroma Veliki Šmaren. Tudi v Šmarju pri Jelšah ima Marija posebno mesto. Župnijska cerkev je posvečena Marijinemu vnebovzetju namreč. A to Marijino vnebovzetje ni le praznik, povezan s tradicijo in lepimi običaji. Govori namreč o upanju, življenju, zaupanju in človekovemu pogledu onkraj vsakdanjih skrbi. Andreja Kukovič je povabila ob mikrofon župnika in dekana iz Šmarja pri Jelšah Damjana Ratajca.
1: To je praznik, ki ima v slovenski tradiciji posebno mesto, saj so številne cerkve in romarske poti povezane prav z Marijo. Kakšno sporočilo nosi ta praznik za verujočega človeka?
2: Ja, 15. avgusta obhajam praznik Marijinega vnebovzetja in se spominjamo in se veselimo, da je bila Marija, potem ko je umrla, bila z dušo in telesom vzeta v nebesa. Človek, ko umre, telo strohni, damo v zemljo, duša gre v nebesa ali pa v vice, v peklo. Medtem ko pri Mariji je bilo pa to, da je bila z dušo in s telesom, torej tudi telo je bilo vzeto v nebo. In se tega veselimo, nekaj je smrt je premagana, potem Marija nam prinaša upanje in pa Marija je kot mati, ki nas tudi čuva in blagoslavlja. Ne?
1: S praznikom Marijinega vnebovzetja so povezane tudi številne slovenske romarske in verske tradicije. Kaj pravite, gospod župnik, zakaj se ljudje še vedno tako radi vračamo k tem običajem? Je v njih mogoče poleg vere tudi en tak občutek pripadnosti pa domačnosti, spomina na naše prednike?
2: Ko grem jaz v svetišče, katerokoli cerkev, me dejansko spominja na vse tiste prednike, ki so tam cerkev postavili. Bom konkretno te naše cerkve, ki so Marijine, Sladka Gora, Tinsko, potem sem Šmarje, pa Sveti Roka. Ne? Vete, včasih so sem prihajali romarje iz Prekmurja, iz Pohorja, pa so prišli že 12. na Sladko Goro, pa so imeli tam potem tako imenujem mašo in pa vrtec, posebno procesijo z lučkami, potem ta so tam prespali, pa drug dan so imeli glavno romarsko mašo, pa potem so šli na Tinsko, pa 14. večer tam bili, pa potem 15. prišli v Šmarje, pa k Svetemu Roku, 16. in potem so šli domov. To tradicijo poskušamo ohranjati, kot spomin na naše prednike, ki so na ta način še posebej izpovedovali eno ljubezni in vero do Boga in do Božje Matere Marije. Hkrati pa je to bil tudi njihov dopust, temu rečemo tudi, lahko rekli, verski turizem. Ne? Danes je moderno za verski turizem. To je včasih tudi bilo. Niso mogli iti na morje, pa niso mogli iti v hribe, so šli pa takole si priporočati Mariji, da tele velike maše, so šli k Mariji, poromali k Mariji, da so ji izročili svoje skrbi, svoje težave, pa hkrati, da so jo prosili za njeno varstvo, za njen blagoslov. In to je pomembno, da tudi danes, da imamo to upanje in da imamo to vero, da je Marija pa da je Jezus tisti, katerem se lahko priporočam, ki mi bo pomagal. Jaz mislim, da vsak človek pri enega situacije, ko vidi, da sam ne zmore. In če nimaš takrat ene vere, pa enega zaupanja, bolj težko greš naprej. No.
1: Gospod župnik in dekan iz Šmarja pri Jelšah, Damjan Ratajc, hvala lepa, ker ste si vzeli čas tudi za nas, za naše poslušalce.
2: Vsem poslušalkam in poslušalcem želim, da bi se v teh dnevih znali ustaviti, pa pustiti tiste stvari, ki niso tako pomembne, ob strani, pa se podati na pot k Mariji. Da bi v teh dnevih res začutili to bližino Marijine, ljubezni, tega veselja in upanja, pa da nismo sami. Res želim vsem blagoslovljeno praznovanje Marijinega vnebovzetja. Pa upam, da poromajo kam, na kakšno Marijino svetišče. Naj bo to sem Šmarje, naj bo to na Sladko Goro, naj bo to na Tinsko, a pa kam drugam, na Svete Gore, na Ptujske Gore, v Olimje, a pa prvosto čisto domačo župnijsko cerkev, a pa do svojega soseda tudi. Srečno in tudi vam vse dobro.
1: Hvala in srečno, vse dobro.
0: Takole Damjan Ratajc in naša Andreja. Celatnemu prazničnemu pogovoru šmarskim župnikom Damjanom Ratajcem pa lahko prisluhnete na naši spletni strani.

0: Vroče je, ne samo na nebu, ampak tudi pri nas v dolincah in na cestah. Radar v tepanju proti Prihovi in pa v Konjiški vasi še en laserski merilec hitrosti proti Žičam. Previdno, strpno in udobno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba?
2: Bo.
1: Prijatelji?
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.

0: Imite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
0: Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 10. Poglejmo, kaj se novega dogaja doma in po svetu. Vinogradnike na Štajerskem opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje bolezenskih znamenj in odstranjevanje okuženih trsov, pravi strokovnjakinja Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
2: Najbolj značilni simptom zlate trsne rumenice je, da se listni robovi zvijajo navznoter in pa pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih sortah pa rdečijo. Grozdi na takšnih trtah so vsako leto slabši, venijo in se sušijo. V nekaj letih tudi trta ostane brez pridelka.
1: Med ukrepi pa izpostavlja.
2: Najpomembnejši ukrep lastnikov trte je, da ko opazijo simptome, da takšne trte izstranijo. Ta drugi najpomembnejši ukrep poleg tega je pa še, da se zatira prenašalca ameriškega škržatka.
1: V ta namen priporočajo škropljenje. Še podrobneje o tem na naši spletni strani. Suša in vročina sta zelo prizadeli tudi divjad. Zato na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavite plitve posode z vodo in tako pomagajte divjim živalim. Dolgotrajna vročina namreč zanje predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali pa so pomankanje pitne vode in hrane, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zmanjkuje tudi sočne hrane, kar povzroča približevanje človeku v naseljih. Živali, ki je videti izčrpana ali dehidrirana, se ne približujte in je ne poskušajte uloviti ali se je dotikati. O tem obvestite številko 112 ali lokalno lovsko družino. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj. Tudi o uspehih hiše Vin Emino pišemo. O prodaji zemljišč na območju Slivniškega jezera, fotografskem natečaju v Polčanah in še marsičem. Naslov poznate, starskival.si.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
1: Danes bo jasno vreme še naprej s temperaturami tja do 35 stopinj Celzija. Jutri tudi sončno, vroče, sicer bo zapihalo z jugozahodne smeri, ampak kaj prida osvežitev, to ne bo. Popovdne lahko nastane kakšna nevihta, no to pa že malo bolje. Temperature od 12 do 18, zjutraj čez dan pa od 31 do 36. Na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev, pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem velika, drugod po državi pa zelo velika. O vetju, ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, pogostejše bodo popovdne. V torek se bo sicer razjasnilo, popovdne bo še lahko kakšna plohica prešla, naše nebo nekoliko hladneje bo. Zdaj pa jasno in sončno, vedno topleje. Imeno Šentjur, Polčane 25 stopinj, Zreče 26, Kalobje 24, prav tako Štore, Maribor, Pobrežje, zunaj na balkonu 25, Zbelovska gora pa vse posod 26 stopinj Celzija. Kako pa v prometu? V bistvu, ja, je tekoč, pa nekaj zastojo, prometna nesreča v predoru Karavanke, predor je zaprt v besmeri, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je proti Hrvaški 2 do 3 km dolga kolona, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popolne zapore zaradi prireditev Mokronog z Bure v Mokronogu do 13. ure. Srečno, varno pot.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43. Štajerski
4: val. Danes z vami Darko.
1: Tole o cestah, o popolnih zaporah sem moral dodati, namreč bil sem ta teden doli v Beli krajini, Metliki in okolici, ob Kolpi recimo, in sem se potem nazaj vozil proti Sevnici skozi Mokronok in Zbure. Prvič sem slišal za to vas, lepa vasica tam doli Zbure, ampak mi je vzbudila takoj neke asociacije. Pa Mokronok, skratka, ok, no to je bilo malo za intermeco. Sicer pa, evo, gremo naprej, veliko lepega in dobre glasbe nas čaka še tudi v uri, ki je trenutno najbližja in takoj pred nami. Zato ne hodi daleč ali drugače povedano, ostanite blizu in kaj drugega kot Radio na ful.
3: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Πολίτη, για τσάσα.
1: Στάιρσκι Βαλ, ράδι μάμο Πολίτη.

0: Mnogi mi sporočate in pa seveda tudi čestitate za današnji praznik, za dan letalstva in aviacije. Očitno ste dojeli. DC-3 v kraju Grm, otok tam pri Metliki, ob Kolpi, zavezniško letalo iz druge svetovne vojne, razstavljeno veličastno, vam rečem. No, mene pa še vedno vzburja kraj Zbure pri Mokronogu. Nekaj je tam doli, vam povem. Nekaj se dogaja. Nič, ja, bo treba raziskati. Čim prej.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val
1: in moje poletje.
2: Evo, Štajerski val, sobotno dopoldne na tanku, pol enajstih je zdaj ura in čas je, da se spomnimo ponedeljkove druge jutranje kave, kjer smo pred mikrofon povabili mlado fizioterapeutko Timejo Čerenak z Dobrne, ki svoje znanje ne uporablja le pri delu s pacienti doma, ampak ga že več let prinaša tudi v države, kjer je fizioterapevtska pomoč malo manj znana, veliko manje je. Kot članica zavoda Fizioterapevti brez meja je bila dvakrat v Tanzaniji in enkrat v Peruju. S Timejo, ki je tudi članica ekipe Fizioterapija na noge s Tjašo, sta se ob kavi pogovarjala Lovro in Davor.
3: Timeja, zakaj si se odločila za poklic fizioterapevtke in kako si potem postala del projekta Fizioterapevti brez meja?
4: V bistvu zato sem se odločila, ker sem se v otroštvu sama znašla s fizioterapijo. Pri športni poškodbi posledično veliko fizioterapije, takrat sem si rekla, želim delati v zdravstvu, želim delati z ljudmi, posledično je bila to fizioterapija. Kako sem se znašla v projektu Fizioterapevti brez meja? Rada potujem, rada pomagam. To me osrečuje in tu sem našla eno priložnost, kjer lahko v bistvu združim dobro s koristnim in takoj, ko sem odkrila to, sem vedela, da to je to, kar želim delati.
5: No, dvakrat si bila tudi v Tanzaniji in enkrat v Peruju. Kaj te je mogoče pri prvem odhodu na odpravo najbolj presenetilo kot fizioterapevtko in pa kot človeka?
4: Kot človeka me je mogoče najbolj presenetilo ta njihova dobrosrčnost, kak si res želijo pomagati drug drugemu, ni neke tekmovalnosti, praktično hvaležni so za vse, zadovoljni so z malim. Kar se tiče stroke, bi pa rekla, da me je najbolj presenetila njihova bolnica, ker ne delamo samo na terenu, ampak tudi v bolnici in razmere v bolnicah so kar zanimive.
5: Skratka, zelo drugače kot pri nas, ne?
4: Zelo.
3: Ko slišimo humanitarna odprava, si morda predstavljamo predvsem neposredno pomoč, vendar pa člani odprave pravite, da je cilj predvsem naučiti ljudi, kako nadaljevati delo, ko vas tam več ni. Zakaj je to tako pomembno?
4: V bistvu od ene same obravnave ti s pacientu ne boš ravno velik pripomogu, ne boš mu spremenil svet. Tu je potrebna neka konsistenca, da oni nadaljujejo terapije, tako da v bistvu naš cilj je, da vidimo zadevo, kje lahko pomagamo, kaj lahko izboljšamo in da naučimo svojce, kako lahko oni potem nadaljujejo, da izboljšajo situacijo, da nadaljujejo praktično s terapijami in da dejansko izboljšajo kakovost življenja.
5: Kako pomembne pa so te donacije, ki jih zbirate skozi leto in kam konkretno ta denar potem pride v pripomočke, preglede, ne vem, operacije?
4: Za nas kot neprofitno organizacijo je to v bistvu edini vir prihodka, tako da je to kar dost pomembno. Dejansko pa potem dol, mislim, naberemo donacije, vidimo, koliko imamo in moramo dol potem zorganizirati, kam bo ta denar šel. Ponavadi gre za kakšne fizioterapevtske pripomočke, kot so, ne vem, birgle, hojice, kakšna mazila, kreme za brazgotine. Veliko krat tudi za nadaljevanje tretmaja v terapiji pri kakšnih resnejših pacijentih v bolnici, pa tudi za operacije. Letos moram reči, da smo imeli zelo velik operacij, pokritih s tem donacijami. Večina bilo takih življenjsko nujno potrebnih. No, če ne bi bilo naših donacij in če ne bi imel odobrile operacije, po vsej verjetnosti marsikdo ne bi bil več med nami.
2: Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Potem narodno zabavni avanmaj s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališč, potem koncertnega s 3 koncerti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je bila 11. Ta teden se je začelo obiranje hmelja. Letošnja letina bo, kot je za naš radio povedal strokovnjak za hmeljarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje Blaž Dimec, zelo podpoprečna. Dejal je...
2: V zelo občutljivi fazi je hmel bil poškodovan v neurju s točo maja in junija še v večjem obsegu in ker je bil poškodovan na 2-3 metrih, ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen.
1: Hmeljarjem letos ne prizanaša niti vročina. Zadnjih nekaj hmeljarskih sezon je bilo za hmeljarje zelo zahtevnih, pravi Dimec in o trendu razlaga.
2: Kaže se trend, da podnebne spremembe vplivajo na same količine hmelja in je trenutno nekje v upadanju, posebej zaradi letošnjih neurij, bo to še posebej izrazito.
1: Obiranje hmelja bo sicer trajalo do sredine septembra. V Mozirskem gaju je ta konec tedna na ogled tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo. Vidite lahko kače, kuščarje, žuželke in eksotične ptice, letošnja novost pa je par alpak. V posebni ogradi so tudi želve in afriški ježki. Gre za največjo tovrstno razstavo na prostem v Sloveniji. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov, še več pa se jih na Brezjah, ki velja za slovensko Marijino narodno svetišče, zvrsti čez cel dan. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
1: Posvetimo se nebu, oblakom, vetrom in morebitnim dežnim kapljam. Nič ne bo iz tega. Danes bo namreč jasno, s temperaturami tja do 35 stopinj Celzija. Jutri tudi, večinoma sončno in vroče, zapiha bo tudi jugozahodni veter, mogoče osuši kakšno perilo, kaj več osvežite pa od njega, ni pričakovati popovdne, kakšna nevihta, zjutraj temperature od 12 do 18, čez dan pa stopinjo več kot danes, tja do 36 stopinj se bo ogrelo. V ponedeljek tudi pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, pogostejše bodo v popoldanskem času. V torek se bo razjasnilo, popoldne še kakšna ploha in pa nekoliko hladneje bo. Zdaj pa jasno, sončno in vedno bolj vroče, imeno Polčane 27, Zreče 26 stopinj, Kalob je 25 v Štorah, stopinja več, Maribor, Pobrežje 27 na balkonu in zunaj na ulici, Pas Belovska gora 26 stopinj Celzija. Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu na več odsekih avtocest in cest k turističnim krajem po državi nastajajo zastoji in to kar krepki zastoji. Pred mejnima prehodoma Šentilj in Gruško je, pred Karavankami, tam je na slovenski strani v smeri proti Avstriji kolona dolga meter in še kaj zraven, na avstrijski strani proti Sloveniji pa več kot 10 km. Vozila stojijo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici in naprej na primorski avtocesti. Pred deloviščem pri Postojni, pred delovno zaporo med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro, čas potovanja zaradi zastoja odvisno od odseka, recimo daljši od nekaj minut pa do okoli pol ure. Ja, nič, srečno in strpno pot vam želim.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Danes z vami Darko.
1: O ja, še kar in še kar naprej, 11 ur in 5 minut je stara današnja 15. avgustovska praznična sobota. Jaz upam, da se imate fajn, da se imate lepo, da ste kje v kakšni prijetni družbi, recimo, ne, tudi šteje, ker namreč postaja vroče, tako da sem, jaz sem kar vesel, ne, da sem tukaj v studiu, ker je zelo prijetno, pa nimam kline, nimam nič klime in okno odpiram, pa gledam skozi okno. No, upam, da je tudi vam tam nekje prijetno, saj veste, ko bo te vročine konec, pa bomo jokali za toploto in jamrali, kako na zebe in podobno in tako naprej. Skratka, nikoli nam ni čisto prav in pogodu, ali pač, kakor komu in kakor kdaj. Gremo z glasbo. Fate čaka in George Michael. Ajde, muzika, gremo, maestro.
3: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: 40 let se že vali po slovenski glasbeni sceni in veste, kaj čas je že bil, da smo ga povabili na pogovor pred naš mikrofon. Miran Rudan se nam bo ponovno in pa spet pridružil v enem takem sproščenem klepetu o tem in onem. Jutri se bo to zgodilo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Nazaj v šolo!
6: Pripravljeni na novo šolsko leto?
7: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
6: Gotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
7: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
6: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
7: Papirnica Plas in Štajerski val.
8: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
9: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
7: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
8: Informacije in prijave na 041-725-130.
7: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
8: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Moje poletje na Štajerskem valu.
1: Ja, dragi moji, tudi živali mi je v teh dneh vroče. Smo slišali mucam, kuškom, srnam, zajcem in ježkom, da o pticah sploh ne govorimo. No, so pa ptice mnogo bolj vzdržljive, kot si sploh lahko predstavljamo. Kako dolgo recimo in kako daleč lahko ptice letijo brez postanka? Odgovor prinaša oddaja Ali veš, ki jo je tokrat pripravila Jasmina Levičar.
2: Ali veš?
3: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
3: Kdaj?
2: Kje?
3: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
2: Ste se kdaj med opazovanjem ptic na nebu vprašali, koliko časa pravzaprav zdržijo v zraku brez enega samega pristanka? No, mi gremo na daljšo pot in že razmišljamo, kje bomo naredili pauzo. Ptice pa imajo očitno precej drugačna pravila. Nekatere med selitvijo preletijo neverjetne razdalje, zato bomo danes v oddaji Ali veš preverili, kako dolgo lahko ptice letijo brez pristanka in koliko kilometrov lahko pri tem premagajo. Odgovor pozna Tomaš Mihelič iz Društva za opazovanje ptic. Tomaš, ali govorimo o nekaj urah, enemu dnevu ali celo več?
4: Ja, ptiči so neverjetni. Ne? Se pravi, ta prilagoditev na letenje je fenomenalna in tukaj so vedno dnevi. Ne? Rekorder v takem enkratnem letu na selitvi je progasto repi klinač, ki za Leutov leti dol proti Novi Zelandiji, se pravi čez Tihi ocean, ker tam ni otokov, na katere bi on lahko računal. Je ta let dolg 11 dni in preleti več kot 13 tisoč kilometrov v enem kosu. Se pravi, ves ta čas leti, ne jadra, aktivno leti, to so seveda pogruntali z oddajniki in je ta let res fascinanten. Zdaj, drug rekorder, ki je pa pred našim pragom, je pa črni hudournik, tam so odkrili, da ko enkrat zapusti gnezdišče in se odprav proti Afriki, lahko dokler se naslednje leto ne vrne, je stalno v zraku, se nikoli ne usede, leti v zraku, miruje, spi v zraku in tukaj so pa dnevi bistveno daljši, se pravi, ta ptič lahko 300 dni enostavno, stalno leti, leti, leti.
2: No in morda nam ptice ob tem dajo še eno lepo lekcijo, da se z vztrajnostjo, tudi če je pot dolga, lahko pride zelo daleč.
3: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
5: Aha. Štajerski val.
3: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
5: Štajerski.

0: Skupaj smo se ob glasbi sprehodili, valili skozi tole sobotno dopoldne. Vi pa svoje, jaz pa tudi. No, vlečem je sicer vzbure na Dolensko, vzbure pa v Mokronok, Žužemberg, Primostek, v Belo krajino, ob Kolpo, v vodo, po osvežitev in popestritev sobotnega preostanka dneva. Bodite fajn in naj se vam dogajajo same lepe stvari. Jutri ob 7 pa se spet slišimo, do takrat srečno.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Štajerski val. Novice.
0: Današnji 15. avgust je verski praznik Marijino vnebovzetje. O pomenu tega praznika šmarski župnik Damjan Ratajc.
2: Spominjamo in se veselimo, da je bila Marija, potem ko je umrla, z dušo in telesom vzeta v nebesa. Torej, če za veliko noč obhajamo praznik, da je Jezus stal od mrtvih, potem je to Marijin praznik tudi Marijina velika noč.
0: Tako je, kot pravi, to praznik veselja in upanja. V cerkvi Marijinega vnebovzetja je bila dopoldne slovesnost o prazniku, s katero so počastili tudi 790-letnico prve pisne omembe kraja. V Šmarju praznujejo tudi jutrišnje Rokovo, ki prinaša romarske shode k cerkvi Svetega Roka. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odstop ministrstva od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ta bi deloval v Celju in Novi Gorici. Kot je povedala ministrica, naj bi zavod premalo podpiral ustvarjalnost. V njem bi bilo zaposlenih 19 ljudi, večinoma tehnični in vodstveni kader in le 3 plesalci. Večino denarja, 900 tisoč evrov na leto, bi tako porabili za plače. Država naj bi za njegovo delovanje zagotovila 560 tisoč evrov, vendar denarja zaradi primankljaja v proračunu ni. Ministrica sicer zagotavlja, da bodo to vsoto v prihodnjem letu v celoti namenili sodobnemu plesu.
3: Še več načrtujemo, da bomo vzpostavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
0: Javni zavod sta novembra lani skupaj z državo ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Obe občini bosta zdaj oblikovali skupno stališče in opredelili nadaljnje korake. O tem pišemo tudi na naši spletni strani. Tam izveste še marsikaj, tudi o problematiki izredne suše. Vabljeni na stajerskival.si.
4: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes imamo jasno, v notranjosti piha vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Temperature so 30 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Slovenska Bistrica in Makole 28, Dobrna pa 27 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Ta konec tedna je eden najbolj prometno obremenjenih. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji na štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor, ter pred priključkom Šentil proti Avstriji, tam je zastoj dolg 2,5 km. Počasneje gre tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam je zastoj dolg 1 km. Poglejmo še na Primorsko avtocesto. Upočasnjen je promet med Ravber Komando in Postojno proti Kopru, počasneje gre tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
5: vikend.
0: Lepo pozdravljeni v vikendu na Štajerskem valu. Karmen Šemerl vam želi miren in izpolnjujoč praznik.

0: Dobra novica za danes, vremenski vpliv na počutje je ugoden in spodbuden.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
4: To soboto 15. avgusta ob 20.30 vabljeni na nastop ansambla Odeon v Tripu Buenos Airesa v paviljon Tempel.
3: Več na visit-rogaska-latina.si.
5: Poletje je čas za dopust.
6: Radi imamo poletje.
5: Štajerski val.

0: Polenih bo čez minuto, Karmen, vas pozdravljam v prazničnem popoldnevu na Štajerskem valu. Kaj pa za iskro tedna, ste že glasovali? Svoj glas lahko date do srede dopoldne.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Prva tokratna finalna iskra je nastala na naši ponedeljkovi drugi jutranji kavi. Fizioterapeutka Timeja Čerenak, dobrčanka, ki dela v šentjurski fizioterapiji na noge s tjašo, znanje in izkušnje pridobiva tudi v humanitarnih odpravah v manj razvitih delih sveta. V iskri razlaga, kaj je dalo delo v Tanzaniji in Peruju.
2: Zelo veliko. Vsakič pridem z nekimi novimi znanji, z neko novo miselnostjo. Definitivno sem zelo veliko pridobila na diagnosticiranju, ker prideš pred pacienta brez česarkoli, postavljen je pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo pa je znajdljivost. Dol si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tako da se potem vidi pri naših terapijah. V Šentjurju, ko mogoče kdaj se ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil.
0: Čas dopustov je, popotovanja na morje so danes z modernimi avtomobili precej udobna, včasih pa ni bilo tako, se v drugi finalni iskri spominja upokojenka iz Šmarja pri Jelšah, Blanka Kajba.
3: Ko smo šli z ta prvi z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli krompir, noter juho, se tako spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
0: V petku pa smo gostili glasbenika Aleša Klinarja, Klinčija, prvi obraz legendarne skupine Agropop. V iskri je spregovoril o tem, kako pomembno je, da v življenju, če tudi le za hobi, počneš nekaj, kar te dejansko veseli in izpopolnjuje.
4: Zares je pomembno seveda, da se enostavno dobro imaš, pa da delaš tist, kar te dejansko veseli. Tudi, če si recimo na jobu, ki mogoče nič izpod tvojem okusu, si pa najd hobi, v bistvu nekaj, kar te izpolnjuje, da najdeš vedno neke cilje in to te pele naprej. Ne. Vse to stvarjanje muske pri meni me pele naprej. In energetsko, in umsko. Tako da tist cilj je važen, no pa zadovoljstvo, kar počneš.
0: Čigave besede vas najbolj prepričajo? Glasujte na stajerskival.si.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.
1: Poletje je čas za plažo.
5: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Današnja sobota je praznična, radici pa smo se pogovarjali s šmarskim župnikom Damjanom Ratajcem. Pogovor lahko prisluhnete na naši spletni strani.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura, tu so novice Štajerskega vala.
1: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan. Ribe in druge živali v rekah, potokih in jezerih so zaradi suše in visokih temperatur ogrožene. Tudi vodostaj Savinje je zelo nizek. Še posebej so razmere kritične od Rimskih Toplic do Zidanega mosta, kjer so zaradi hidroelektrarne v Vrhovem spustili nivo Save in je posledično Savinja otekla. Ribiči so tam ribe pobrali in jih prestavili v globljo vodo. Več ne morejo narediti. V rokavu Savinje mrtvica lava pa dovajajo vodo in kisik, pravi predsednik ribiške družine Laško, Martin Blatnik.
2: In tu vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da se ustvarja kisik, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj. Ne?
0: Težave so tudi na ribniku Marov, kjer prav tako s črpalko za pretok vode dovajajo kisik, ker v prihodnjih dneh ni napovedanih večjih padavin, bi lahko prišlo do večjih poginov rib in drugih vodnih živali. Celje je junija obiskalo 13% več turistov kot lani v enakem času. V prvi polovici julija pa je številka narasla na 15%, število nočitev pa za 25%, pravi direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
3: Med nočitvami je največjo, to je 42% rast zaznati med gosti iz Češke, sledijo Poljaki s 5% rastjo in z 8% rastjo turisti iz Avstrije. Spodbudno je, da se je povprečna doba bivanja v Celju iz 1,8 podaljšala na 2 dni.
0: Turisti v Celju najpogosteje obiščajo Stari grad in mestno jedro, zanimajo jih tudi muzeji in galerije, kolesarjenje in pohodništvo, pogosto se odpravijo do drevesne hiše v mestnem gozdu. To je od aprila do konca junija obiskalo dobrih 2300 obiskovalcev, kar je 26% več kot v enakem obdobju lani. Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale. Okoli 2000 ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Jasno imamo danes, v notranjosti piha vzhodni veter, na Primorskem zahodnik, temperature pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Ob 13. Slovenske Konjice, Rimske Toplice in Polzela 29 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Kje gre počasneje? Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj je tam dolg 4 km. Zastoj na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je dolg kilometer. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je 4-kilometrski zastoj. Proti Kranjski gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Tudi na avstrijski strani predora proti Sloveniji je 4-kilometrski zastoj. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
4: weekend.
0: Še eno prekrasno poletno popoldne je pred nami. Kako ga boste izkoristili? Ne vem, a naj bo po vašem okusu. Lep pozdrav, Štajerskega vala pošiljam Karmen Šemerl.

0: Tole pa je zanimiva vest iz Belgije. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci ta teden našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Ne vem, kdo je lastnik, sem pa prepričana, da se mu smeji do ušes. Tudi meni bi se.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03 491 9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
7: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: weekend.
1: Pol dveh je, Carmen, vas spremljam v vikendu na Štajerskem valu. Kar se vročine tiče, so bili tele poletni tedni peklenski. Nekaj smo vas vabili pred mikrofon, da nam zaupate, kako prenašate te vroče dneve.
2: Kar zredi se hladim, zato ker zdaj je vroče, ampak čakam, da bo prišlo malo bolj hladno vreme, pa nam bo vsem fajn.
3: Meni je kar vredo, sem bila prejšnji teden v gorah na 900 metrov, tam je bilo malo bolj hladno, sem prišla domov, pa je kar kot da bi v kotel stopila.
4: Ja, meni je čisto vredo, jaz se hladim v senčki pod stoletno lipo, s hladno limonado. Če je pa prijetna družba, še zraven je še pa toliko lepše.
5: Jaz pa nikoli nisem zadovoljna. Polet mi je vroč, po zim me zjebe. Težko jo prenašam, pa glej, gre, nekako bo že.
6: Obveznosti opravim zgodaj zjutraj, že po 6. uri, da zalijem rožice, pa zaprem vsa okna, da ostane hladno, pa se da preživeti.
1: Seveda se da preživeti in končno so se temperature spustile in spet imamo eno super, super poletje. Za še lepše popovdne si zavrtimo še en poletni hit, se pa predtem na hitro ustavimo na Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med predorom Golo Rebro proti Ljubljani zaradi nesreče. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val.

0: Radijski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Potem narodno-zabavni avanma s 4 koncerti narodno-zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
2: po
0: prijatelji.
2: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni!
7: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. augusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalni delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je bila 14, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala. Občina Šmarje pri Jelšah že nekaj let obnavlja dvorec Jelšingrad, pravkar dobiva novo fasado ter novo stavbno pohištvo. Že lani pa so v pritličju dvorca uredili tri sobane. O njih je direktor Zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc razlagal.
2: Hodna veža, razstavni prostor in pa medijska soba, kjer imamo vjeročala. Na teh vjeročalih so predstavljene tri digitalne zgodbe. Zgodba zgodovine dvorca Jelšingrad, zgodba grajske poroke in pa zgodba futgolfa.
1: V tem mesecu sobane odpirajo na ogled za javnost in sicer vsako avgustovsko nedeljo med 9 in 13 uro. Obisk je brezplačen. Šmarska občina bo uredila tudi okolico dvorca in sicer baročni park, sprehajalne poti ter manjši amfiteater za prireditve. Za 8-letnega Teja Slodnjaka iz okolice Ptuja se nadaljuje zbiranje denarja za gensko zdravljenje Dušenove mišične distrofije. Terapija stane 2 milijona evrov in pol, doslej je bilo zbranih 1 37 tisoč evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je medtem zavrnil kritje zdravljenja v Ameriki. Oče David Slodnjak poudarja.
3: Zdravniki so nam dejali takrat na pregledu, ko smo bili v Ameriki, da je to zdravilo dost novo in pa predvsem, da je odvisno od otroka do otroka, kako učinkuje. Se pravi, lahko bomo podaljšamo hojo 3, 5 ali v najboljšem primeru do 10 let.
1: Dodaja.
3: To pa je največ, kaj nam pomeni, da mu kupimo čas in upamo, da v tem času razvija neka druga, bolj kvalitetna zdravila, da bi lahko zavirali to bolezen, da bi otrok živel neko dostojno življenje do nekih normalnih let.
1: Za Teja lahko pošljete SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919. Več informacij o akciji in možnostih donacije preverite na našem Facebooku. Tudi na spletni strani je veliko zanimivega branja, tudi o prodaji zemljišč na območju Slivniškega jezera ter obnovi Prešernove ulice v Celju. Stajerskival.si.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
1: Jasno imamo danes, v notranjosti piha vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik, temperature pa od 30 do 35 stopinj Celzija, trenutno po četrtek 31, Zreče 29 in Velika Pirešica 30 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru ter med Ravber komando in Postojno, prav tako proti Kopru, proti Ljubljani pa gre počasneje med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, pred priključkom Šentil proti Avstriji pa je že 5 km. Zastoj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je prav tako 5-kilometrski zastoj. Proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Več potrpljenja je potrebnega tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
1: Na današnji praznik se spominjamo tudi rojstva znamenitega Šentjurčana, več desetletij župana Šentjurja, zdravnika in skladatelja Gustava Ipovca. Njegove Slovencem, kje so moje rožice in kje so tiste stezice, bodo vedno del nas. Lepo praznično popovdne še naprej vam želim, Carmen Šemrl.

0: Luka Nizetič in Prolječe na Štajerskem valu, takoj po glasih.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije. Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali na prostem. Bio Exo. Obiščite jih med 14. in 16. avgustom. Užite poletje med poletnim cvetjem. Si oglejte eksotične živali in se ohladite v senci dreves. Mozirski gaj vas pričakuje. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: festival Weekend.
1: Weekend.
2: 14.32 je, Carmen, vas pozdravljam z Štajerskega vala. V naslednjih minutah pa na Štajerskem valu o zelo pereči problematiki alkoholu. Poletje je čas, ko je veliko piknikov, zabav, veselic, ker po mnenju mnogih ne smejo manjkati pivo, radlerji, koktejli in še kaj drugega. Kakšen zgled dajemo s tem svojim otrokom in mladostnikom? Zdravnico Majo Roškar se je o tem pogovarjala Andreja Kukovič.
3: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
4: Slovenija sodi med države z največjo porabo alkohola na prebivalca, posledice pa se kažejo tudi na zdravju ljudi. Alkohol je pri nas del praznovanj, druženj, vsakdanjih navad, strokovnjaki pa opozarjajo, da prav takšen odnos pomembno vpliva tudi na otroke in mladostnike, ki ob tem odraščajo. Poleti, ko je več piknikov, dopustov in druženj na prostem, posegamo tudi po brezalkoholnih pivih in radlerjih. Pa so te pijače res primerne? Tudi za otroke. Doktorica Maja Roškar je z mano. Zakaj smo kot družba do alkohola še vedno tako zelo tolerantni in kakšne posledice to prinaša?
5: Ja, res je. Po porabi čistega alkohola na prebivalca sodimo v svetovnem oziru v sam vrh in tudi, če pogledamo samo evropsko regijo, vse skozi presegamo povprečje. Tudi, če pogledamo podatke, ki jih na našem inštitutu zbiramo, vidimo, da večina prebivalcev vsaj občasno pije alkohol. Verjetno je zelo veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, da smo nekako tako imenovana mokra kultura, kot rečemo. Mogoče izpostavim le tega, da je alkohol pri nas zelo dostopen. Nimamo težav ga pridobiti, veliko ljudi ga tudi samih doma prideluje in da nekako pritiče vsem situacijam, tako kot ste rekli, je neko družbeno vezivo in ga uporabljamo praktično v vsakodnevnem življenju.
4: Veliko staršev meni, da ne bo nič narobe, če otrok recimo na praznovanju poskusi kakšen požirek piva ali penine. Kakšno sporočilo pa s tem pravzaprav dajemo otrokom?
5: Tudi sami, ko izvajamo delavnice za starše, ugotavljamo, da veliko staršev je res takšnega mnenja. Zdaj, čisto z nekega vpliva na zdravje, verjetno tista pena otroku ne bo škodila, ampak tu je potrebno res pogledati širšo sliko. Ne? Na ta način smo mi v bistvu otroka uvedli v nek način pitja, mu nekako predstavili ta okus, otrok se bo lažje na to navadu. Pogosto je pitje alkohol spremljajo tudi neka pozitivna občutja in nekako s tem otroka v bistvu navajamo na pitje alkohola in v bistvu povečujemo neko tveganje, da bo tak otrok tudi kasneje v življenju pri nižji starosti začel piti alkohol ali pa pil tudi več. Ne? Nekako s temi nekimi dobromernimi ali pa zabavnimi pristopi nekako v bistvu res neko škodo lahko naredimo.
4: V zadnjem času je veliko govora o brezalkoholnih pivih in radlerjih. Ali so te pijače res primerne za otroke in mladostnike?
5: Kadar govorimo o otrocih in mladostnikih, moramo biti spet zelo pozorni. Ne? S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci tudi posegali pa po alkoholnih različicah teh pijač.
4: Doktorica Maja Roškar, za konec morda še praktičen nasvet. Čas poletnih piknikov, praznovanj, dopustov je, kako lahko pokažemo, da je druženje lahko prijetno tudi brez alkohola.
5: Ja, pogosto je alkohol tista samoumevna stvar, ki jo kupimo, kadar organiziramo nek piknik, ampak če dobro pomislimo, se pa zelo pogosto zgodi, da alkohol ta piknik ali pa druženje tudi na koncu lahko pokvari. Ne? Tako da mogoče res premislimo, če je res potrebno, da imamo alkohol in organiziramo čim več nekih druženj, zabav, ki bodo brez alkohola. Torej, in na ta način tudi našim otrokom, mladostnikom sporočamo, da se to da, torej, da se lahko zabavamo tudi brez alkohola.
4: Doktorica Maja Roškar, hvala lepa za vaš čas in koristne informacije. Prijetno poletje, varno druženje in predvsem veliko zdravih odločitev.
3: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
1: Štajerski val.

0: Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
0: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
0: Papirnica Plus in Štajerski val.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
0: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041-725-130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41-725-130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 3 ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Štajerski val. Novice.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala odstop ministrstva od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ta bi deloval v Celju in Novi Gorici. Država naj bi za delovanje zavoda zagotovila 560 tisoč evrov, vendar denarja zaradi primankljaja v proračunu ni. Ministrica sicer zagotavlja, da bodo to vsoto v prihodnjem letu v celoti namenili sodobnemu plesu.
2: Še več načrtujemo, da bomo vzpostavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
0: Javni zavod sta novembra lani skupaj z državo ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Obe občini bosta zdaj oblikovali skupno stališče in opredelili nadaljnje korake. O tem pišemo tudi na naši spletni strani. Turisti se med potjo čez Slovenijo radi ustavijo tudi v Rogatcu. Direktor tamkajšnjega zavoda za kulturo, turizem in razvoj, William Bukšemk, pravi, da se tako struktura obiskovalcev v poletnih mesecih razlikuje od preostalega dela leta.
3: Zdaj v tem poletnem času, pa glede na to, da imamo parkirišče za avtodome, so pa tujci. Tujci, ki so pač v tranzitu čez naš del, tudi domačini, družine, manje skupin, ne, pol po teh poletnih počitnicah, september, oktober, so pa spet bolj skupine, razne sindikalne izleti in podobne stvari.
0: Med tujimi obiskovalci prevladujejo predvsem gostje iz sosednjih držav. Ogledajo si predvsem muzej na prostem in dvorec Strmol, letos pa so turistično ponudbo dopolnili še z novim produktom e-bike Rogatec, ki omogoča aktivno raziskovanje obsotelja z električnimi kolesi. Na praznik Marijinega vnebovzetja je vernike na osrednji maši na Brezjah nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Dotaknil pa se je tudi aktualnih družbenih tem, vključno s plavom. Kako kaže z vremenom in kako je na cestah, preverimo še to.
4: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Jasno imamo danes s temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Rogaška Slatina 31, Bistrica ob Sotli 32, Trdobje 29 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan pa od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Počasneje gre vsekakor tudi med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, pred priključkom Šentil proti Avstriji pa je 6-kilometrski zastoj. Na gorenjski avtocesti je 5-kilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenica zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Več potrpežljivosti je treba tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Lepo zdrav iz studija Štajerskega vala, pošiljam Karmen Šemerl s posebno mislijo na vse tiste, ki ste danes, ne glede na praznik, v službi. Prijetno popoldne želim.

0: Za prijatelje v prijateljstvu in času, ki naj se malo ustavi, da ne bo šlo vse prehitro mimo nas. Manca špik in poskočni, prijatelj na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k opisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in opis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
6: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Baja ga in zažmuri. Dve minuti še manjkata do pol štirih, Karmen sem vaša družba in čas je za hit tedna na Štajerskem valu.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.
0: Ines Erbus in Midva Letiva nosi laskavi naziv hita tedna na Štajerskem valu. Ko smo Ines povprašali, kaj želi, da poslušalci začutijo v pesmi, nam je zaupala.
2: To svobodo, to, da nisi omejen z ničemer, preprostost, uživanje in ta poleten vibe, če pa še kdo se najde kakšna zaljubljena duša, bo pa sigurno začutila še bolj.
0: Začutimo vse to in še več že v naslednjih trenutkih z Ines Erbus in Midva Letiva.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite. Štajerski val.

0: Jutri boste lahko prisluhnili ponovitvi srečanja z enim najbolj prepoznavnih glasbenikom Miranom Rudanom. Z njim se je v začetku leta pogovarjala Tanja Jurjec.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
4: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam.

0: to, kar je njim všeč.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040 528 840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Štajerski val. Novice.
0: Kristjani danes preznujejo Marijino vnebovzetje. Šmarski župnik Damjan Ratajc razlaga.
2: Spominjamo in se veselimo, da je bila Marija, potem ko je umrla, z dušo in telesom vzeta v nebesa. Torej, če za veliko noč obhajamo praznik, da je Jezus stal od mrtvih, potem je to Marijin praznik, tudi Marijina velika noč.
0: Tako je, kot pravi, to praznik veselja.
2: Ker je smrt je premagana, zato je tudi za nas kristjane najbolj največji Marijin praznik. Marija nam prinaša upanje in pa Marija je kot mati, ki nas tudi čuva in blagoslavlja.
0: V Šmarju pri Jelšah pa praznujejo tudi jutrišnje Rokovo, ki prinaša romarske shode k cerkvi svetega Roka. Današnjega bo vodil novomašnik Timotej Fijavš Vivot, jutrišnjega škof Janec Kozinc. Ta teden se je začelo obiranje hmelja. Letošnja letina bo, kot je za naše radio povedal strokovnjak za hmeljarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje Blaž Dimec, zelo podpovprečna. Dejal je.
3: V zelo občutljivi fazi je hmel bil poškodovan v neurju s točo, maja in junija še v večjem obsegu in ker je bil poškodovan na 2-3 metrih, ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen.
0: Hmeljarjem letos ne prizanaša niti vročina. Obiranje hmelja bo sicer trajalo do sredine septembra. Veliko težav kmetovalcem povzroča izjemna suša, o tem na naši spletni strani, kjer pa najdete tudi številne lepe zgodbe. Kliknite na stajerskival.si.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Jasno imamo danes, v notranjosti piha vzhodni veter na Primorskem. Zahodnik, temperature pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Šmarje pri Jelšah in Rimske Toplice 31, ter Oplotnica 30 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 31 do 36. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji pa je zastoj dolg 7 km. Gremo še na Gorenjsko avtocesto, pred predorom Karavanke proti Avstriji je 6-kilometrski zastoj, na izvozu Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Potrpežljivo je potrebno tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Ne pozabite, na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane, razlog pa dela na cestah. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val.
5: Weekend.
0: Karmen Šemerlo vas pozdravljam na Štajerskem valu. Uživajmo skupaj v vikendu. Čeprav, takole, ko gledam koledar, dnevi se obračajo neverjetno hitro, prehitro, mnogi počasi, že pogledujemo proti septembru in vsemu, kar nas čaka takrat.

0: Novo nagradno igro smo pripravili za vas in v njej podarjamo šolske torbe. Lahko se že prijavite na spletni strani Štajerskega vala, ampak v tem hipu se bomo raje spomnili, kako smo uživali zadnjih nekaj tednov, ko smo vas spraševali.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Povejte, koliko mislite, da smo danes jutraj namerili na kopah?
2: 15.
3: Temperatura pri hotelu Panorama je 14,9 stopinj.
0: 14,9. Irena, čestitke za 0,1. Ne, sva ga pihnili mimo, ampak nič hudega. Nagrada je vaša. Naj vam dobro služi, bomo rekli, ta ožemalnik citrusov. Temperatura v 19:30 v Solčavi, center Rinka, pa je bila Hermina Prelesnik je tista, ki smo jo seveda poklicali.
2: Temperatura je še zaenkrat bolj sveža, 18 stopinj.
0: Bili ste blizu in to pomeni, da je današnja dnevna nagrada vaša. Pripravite si eno odlično limonado in zraven imejte prižgan Štajerski val.
4: Ja, super, no, najlepša hvala.
5: Ja, bi bila zunanja temperatura 23,9.
0: 23,9. Ines Hrovatič iz Gorenja, ki je temperaturo o 19:30 pred prodajalno tudi izmerila.
6: V Velenju pri salonu Gorenje je o 19:30 temperatura 24,1 stopinja.
0: Ja, in bili ste najbližji, Albin. Iskrene čestitke danes.
5: Ja, hvala.
7: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Radi imamo poletje.
9: Poletje. Radi imamo hite.
8: Štajerski val. Večer s prijatelji.
7: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
8: Glasba.
7: Bo.
8: Prijatelji.
7: Seveda.
8: Prihaja Večer s prijatelji.
7: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
8: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
7: Vsi na enem odru.
8: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
7: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
8: Pohitite, muzika ne čaka.
7: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
8: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
10: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
11: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
7: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
8: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
7: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Ja.
1: Pol petih bo čez minuto, Karmen Šemrl sem vaša družba v vikendu na Štajerskem valu. Včerajšnji VIP petek smo preživeli v družbi glasbenika, avtorja več legendarnih slovenskih uspešnic in člana več znamenitih glasbenih zasedb, med drugim Martina Krpana in Agropop. Znan je bil Aleš Klinar, Klinči.
2: VIP petek. VIP petek. V tokratnem VIP petku jadramo skozi legendarno slovensko glasbo. Od Martina Krpana do Agropopa. Z nami je Aleš Klinar, Klinči. VIP petek.
3: Zdaj, tako je, Aleš, ne, ti si že glasbena legenda. Če bi ti kdo pri 13 letih, ko si že igral na terasi lokalov, rekel, da bodo tvoje pesmi čez nekaj desetletij praktično ponarodele, kaj bi mu rekel?
4: Ja, takrat bi mu rekel, da hvala za lepe želje, ne, in če se bojo pa uresničile, pa tok boljš, ne, ker takrat pa dejansko nisem še začel z nekimi skladbami, ampak popah mal sem pa tudi začel delati avtorsko, ker smo že ustanovili Martin Krpan ensemble, to je pač moj prvi tak orak band.
5: Evo, ale zdaj bova z Davorjem začela posamezni stavek, tvoja naloga pa je, da ga boš dokončal. Dobri komad mora imeti.
4: Mora imeti dobro postavo, lase in smislu za pisanje pesmi.
3: Najboljši refren je tisti, ki...
4: Ki ga seveda hmal... Ali pa kar takoj ljudje požvižgavajo, ali pa lahko hmal zapojejo.
5: Pred koncertom oziroma špilom vedno?
4: Vedno se mal povlečem zase, da mal razmislim, ker moram tudi mal o programu razmisliti, kje igramo, kaj bomo ponudili, pa če recimo so res težki pogoji, enega ruknem.
3: Po koncertu najprej?
4: Enega ruknem.
5: Aleš, zakaj misliš, da je Slovenija enostavno ponorela za Agropopom?
4: Ja, pač bili smo popolnoma drugačni v tistem momentu od recimo bendov, ki so bili, ali bi rekel, zlikani za teraso, ali so bili narodno-zabavni bendi, ki so bili takrat predvsem za starejše, ne. In mi smo pa to vzeli zelo tako kot za jebancijo, predvsem smo pa imeli frontmenko Šerbi, ki je bila popolnoma anti zvezdniška zgodba, ne, se pravi, no, se veš, vedno je bilo ona baba, mora biti suha, je ura 35, 20 gledati, ura, koliko je te, ura, je bila pa, pač tako, kako je bila, ne, in moče lik zaradi tega, ne, je bilo tudi, je ratela tako pa ljubljena, ker mnoge punce, boče, ki so bile malo zafrustrirane, ki so bile malo bolj močne, ne, se, ja, veš, niso upale niti tam skakati, upaljajo čas pa tako zadržane, ne, pa zelo, če pa še bi to počnelo, pa tudi mi, ne, v bistvu bilo tudi malo to psihološko, a veš, dober.
2: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Zdaj pa Agropop in njihova resnično praktično ponarodela Samo milijon.

0: said they'll never make that money back.
1: Tole pa je prošnja naših poslušalcev, ki iščejo psičko Šiva. Šiva je včeraj zvečer okoli 11. pobegnila nekje na relaciji Lovska ulica, Gozna ulica, Topolem pri Rogaški Slatini. Šiva je mešanka z labradorcem, težka kakšnih 15 kg, pravijo. Njena dlaka je temno rjava, kratka in gladka. Je pa Šiva zelo plašna, zato vas prosijo, če jih opazite, da se ji ne približujete, temveč jih o tem obvestite na telefonsko številko 071-172-454. Ponavljam, 071-172-454.
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?

0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna. Prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 17, dober dan. Vinogradnike na Štajerskem opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo, zato je pomembno pravočasno prepoznavanje bolezenskih znamenj in odstranjevanje okuženih trsov, pravi strokovnjakinja Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
2: Najbolj značilni simptom zlate trsne rumenice je, da se listni robovi zvijajo navznoter in pa pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih sortah pa rdečijo. Grozdi na takšnih trtah so vsako leto slabši, venijo in se sušijo. V nekaj letih tudi trta ostane brez pridelka.
1: Med ukrepi pa izpostavlja.
2: Najpomembnejši ukrep lastnikov trte je, da ko opazijo simptome, da takšne trte odstranijo. Ta drugi najpomembnejši ukrep poleg tega je pa še, da se zatira prenašalca ameriškega škržatka.
1: V ta namen priporočajo škropljenje. Še podrobneje o tem na naši spletni strani. Policijska postaja Slovenska Bistrica je s tem tednom podaljšala uradne ure v enoti vsak dan do 23. ure. Doslej so bile do 19. a ugotavljajo, da občani postajo zlasti v tem poletnem času, pogosteje obiskujejo prav zvečer. Za reševanje neinterventnih zadev, kot so naprimer iskanje na svetu, organizacija prireditev, prijava začasnega prebivanja tujih gostov. Iz policijske postaje ob tem sporočajo, da še naprej zagotavljajo 24-urno prisotnost policijskih patrulj na terenu, medtem ko nočnega dežurstva niže od konca lanskega leta. Mariborski policisti pa iščejo pogrešeno osebo, 28-letno Darijo Mazanik iz Maribora. Pogrešena je bila nazadnje videna 18. junija ob 21.30 na avtobusni postaji Maribor. Darija Mazanik je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti. Vsi, ki bi pogrešeno osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličajo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 12 00.
3: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
1: Jasno imamo s temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija, trenutno Žalec in Ljubečna 32 ter Virštan 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan pa od 31 do 36 stopinj. Poglejmo še najnovejše podatke o razmerah na slovenskih cestah. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Počasi gre tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tam dolg 4 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
0: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
4: Weekend.
1: V sodelovanju s papirnico Plas iz Šentjurja smo za vas pripravili zabavno nagradno igro za vso družino. Vaša naloga bo preprosta. Ugotovite otroško pesem, ki jo bomo predvajali v programu in se potegujte za privlačno nagrado, novo šolsko torbo. Začnemo v ponedeljek, hitro se prijavite na naši spletni strani, morda pokličemo prav vas. In seveda, lepo soboto še naprej vam želim, Carmen Šemrl.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 745 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 745 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol šestih je, Karmen, vas pozdravljam z valov Štajerskega vala. Počitnice so idealen čas za nova doživetja. Vabljeni v Celje, kjer se skriva prav poseben svet namenjen predvsem najmlajšim. Otroški muzej Herman Oberlok je bil nekaj dni zaprt, zdaj pa so ga ponovno odprli. Kaj ponuja svojim obiskovalcem, je preverila Andreja Kukovič.
1: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Počitnice so čas za izlete, raziskovanje in nova doživetja. In ni nujno, da se z zanimivo pustolovščino odpravimo kam res daleč. Tudi v Celju se skriva prav poseben svet, namenjen predvsem najmlajšim. Hermanov brlog, dom priljubljenega Hermana Lisjaka. Otroški muzej so v zadnjem času malenkost obnavljeni, marsikdo je verjetno opazil, da je bil zaprt. Mi pa zdaj preverimo, kaj se je zgodilo pri njih. Katja Pur, dober dan, pozdravljeni.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: Katja, Herman Oberlok je bil, kot rečeno, nekaj dni zaprt, malo ste ga osvežili za vse, ki smo radovedni, za kakšno obnovo je torej šlo.
3: Res je, drži. Slaba dva tedna je naš Herman lepšal svoje prostore v Hermanovem brlogu, namreč nekaj lepotnih popravkov si je privoščil, zamenjal je namreč parket. Zdaj, ko je naš Hermanov brlog ponovno odprt, vsi obiskovalci, ki boste prišli v naše prostore, boste opazili, da so tla še posebej bleščeča in sijoča in da hodite v resnici po čisto novem parketu.
2: Počitnice so konec koncev idealen čas tudi za obisk muzeja, ne? Kaj ste torej za otroke pripravili sicer to poletje?
3: Ja, tako drži. Torej, še vedno je v našem Hermanovem brlogu, tudi zdaj na novem parketu, na ogled razstava zdaj že nekaj časa, ki se je reče Svet Hermanovih prijateljev. Ideja otroškega muzeja je ta, da so otroci pri odkrivanju odgovorov na svoje vprašanja čim bolj ustvarjalni, kreativni, da se lahko igrajo ob tem in vse to, je seveda tudi del te naše razstave. Vsako sredo za otroke pripravljamo tako dopoldansko ustvarjalno druženje in pa vsak petek dopoldne je pa pripravil tako interaktivno druženje na razstavi. Se pravi, gremo pa skupaj skozi razstavo in se potem spoznamo z vsemi možnimi interaktivnimi točkami in prostori na naši razstavi. Čisto zadnji teden, tik preden se pa potem kot počitnice zares končajo, imamo pa še en tak celotedenski počitniški program, mi moramo rečemo počitniške vragolije. To je pa torej druženje, petdnevno druženje, ko se lahko otroci spoznavajo z različnimi vsebinami, pa to pa ne samo v otroškem muzeju, ampak tudi na naših drugih razstavah in vsebinah, ki jih imamo v muzeju. Tako recimo obiščemo tudi fotohišo Pelikan, se spoznamo z našo stalno razstavo in zgodbo v Celju v preteklem stoletju, spoznamo se tudi z Almo Karlin in še mnogo tega. No. Tako da to je pa tak celo teden program čisto pred koncem počitnic.
2: Mogoče tako še čisto za konec v praktično vprašanje za starše, če se odpravijo k vam, koliko časa si sploh vzeti za tak obisk pri vas?
3: No, kakšno urico, vsaj gotovo, ne? Običajno se potem ta urica raztegne še na malo več kot na samo uro, ampak kakšno uro pa prav gotovo, ne, da se pride skozi vse te točke, pa ne samo, da se pride skozi točke, ampak da se na njih tudi ustavi, da se tam tudi kaj spozna, odkrije, poigra.
2: Vsekakor zanimivo. Katja Pur, hvala lepa za vaš pogovor in veliko, veliko prijetnih dogodivščin v Hermanovem brlogu v Celju. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
1: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Poslušalka nas je obvestila, da se je včeraj okoli 11. ure zvečer izgubila psička Šiva, nekje v okolici Lovske ulice, Gozdne ulice, Topole, morda je otavala še kam dlje. Šiva je labradorka, mešanka z labradorcem, težka približno 15 kg, njena dlaka je temnorjava, kratka in pa gladka, je pa zelo plašna. Zato vas prosijo, da je ne poskušate ujeti, temveč jih namesto tega pokličete po telefonu na 071-172-454. Ponavljam telefonsko številko 071-172-454. Na Halarjevem bregu se je zgodila prometna nesreča, previdno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacija.

0: pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
2: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
3: Radi imamo poletje. Štajerski

0: Pozdravljeni v novicah ob 18.
1: Štajerski val. Novice.
0: Novembra lani so na Ponikvi pri Žalcu položili temeljni kamen za nov vrtec. Gre za težko pričakovano naložbo, saj so bili obstoječi prostori vrtca tako dotrajani, da so varstvo otrok že nekaj časa izvajali v prostorih župnijskega Slomškovega doma. Želja je bila, da bi nov vrtec malčke sprejel s prihajajočim šolskim letom, a ne bo tako. Žalski župan Janko Kos.
2: Po zimi smo imeli nekaj težav z hladnim vremenom, padec temperature, potem problematično samo betoniranje in smo zgubili nekaj dni. Zdaj je velika vročina, tako da se zna zadeva kakšen mesec ali dva zavleč. V vsakem primeru projekt ni ogrožen.
0: Novi vrtec bo triodelčni, zunaj bodo uredili tudi dobrih 1200 kvadratnih metrov veliko igrišče. Tam bodo tudi prostori za potrebe krajevne skupnosti Ponikva pri Žalcu ter večnamenski prostor za prireditve. Projekt je vreden več kot 3 milijone evrov. Hiša Vin Emino je letos na domačih in mednarodnih ocenjevanjih prejela 30 medalj in priznanj. Na ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni je osvojila 6 zlatih in 4 srebrne medalje, na svetovnem ocenjevanju Decanter World Wine Awards pa srebrno in 2 bronasti. Najvišje se je na Decanterju uvrstila modra Frankinja Eminent letnika 2024, ki je z 91 točkami prejela srebrno medaljo. Zlata priznanja v Gornji Radgoni pa so med drugim prejeli Savignoni, Modra Frankinja, Penina, Chardonnay in Rumeni Muškat. Hiša Vin Emino deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje in povezuje 50 vinogradnikov, ki grozdje pridelujejo na 35 hektarjih vinogradov. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borčnikov prstan in Zlati red za zasluge. Še na našo spletno stran vas povabim, tam tudi o Ulriku II. Zadnjem celjskem knezu. Kako in kje ga lahko podrobneje spoznate, preverite na stajerskival.si.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Temperature ob 18. Slovenj Gradec 29, Skomer je 27 in Dramlje 30 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan pa od 31 do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Previdno na Halrjevem bregu, tam se je zgodila prometna nesreča. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg samo še 2 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
4: weekend.
0: Kaj lepega boste pa nocoj počeli, naj bo preostanek prazničnega dneva sproščen in po vašem okusu. Vse dobro še naprej, pa vam želim Carmen Šemerl.

0: S prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Fizioterapeutka Timeja Čerenak o tem, kaj so ji dale humanitarne odprave v Tanzaniji in Peruju.
3: Zelo veliko. Vsakič pridem z nekimi novimi znanji, z neko novo miselnostjo. Definitivno sem zelo veliko pridobila na diagnosticiranju, ker prideš pred pacienta brez česarkoli, postavljanje pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo pa je znajdljivost. Dol si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tako da se potem vidi pri naših terapijah. Šentjurju, ko mogoče kdaj se ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil.
2: Upokojenka, Šmarčanka, Blanka Kajba, o vožnji na dopust nekoč.
4: Ko smo šli z prvim z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli krompir, noter juho, se tak spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
2: Agropopovec Aleš Klinar Klinči o tem, kaj ga je naučilo življenje.
5: Zares je pomembno seveda, da se enostavno dobro imaš, pa da delaš tist, kar te dejansko veseli. Tudi, če si recimo na jobu, ki mogoče ni čist po tvojem okusu, si pa najd hobi, v bistvu nekaj, kar te izpolnjuje, da najdeš vedno neke cilje in to te pele naprej. Ne. So to ustvarjanje muske pri meni me pele naprej. In energetsko, in umsko. Tako da ti cilj je važen, no pa zadovoljstvo, kar počneš.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, kde bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Potem narodno zabavni avanma s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Na Golte prihaja spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski

0: dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Za lepoto osebni.
2: Aparati za osebno nego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
6: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Kako vroče je vaša policija?
1: Povejte, koliko mislite, da smo danes jutraj namerili na kopah?
2: 15.
3: Temperatura pri hotelu Panorama je 14,9 stopinj.
1: 14,9. Irena, čestitke za 0,1. Ne, sva ga pihnili mimo, ampak nič hudega. Nagrada je vaša. Naj vam dobro služi, bomo rekli, ta ožemalnik citrusov. Temperatura v 7:30 v Solčavi, center Rinka, pa je bila Hermina Prelesnik je tista, ki smo jo seveda poklicali.
2: Temperatura je še zaenkrat bolj sveža, 18 stopinj.
1: Bili ste blizu in to pomeni, da je današnja dnevna nagrada vaša. Pripravite si eno odlično limonado in zraven imejte prižgan Štajerski val.
4: Ja, super, no, najlepša hvala.
5: Ja, bi bila zunanja temperatura 23,9.
1: 23,9. Ines Hrovatič iz Gorenja, ki je temperaturo o 7:30 pred prodajalno tudi izmerila.
6: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura 24,1 stopinja.
1: Ja, in bili ste najbližji, Albin. Iskrene čestitke danes.
5: Ja, hvala.
0: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Radi imamo poletje.
8: Poletje.
9: Radi imamo hite.
7: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: vroče je vaše poletje.
1: Povejte, koliko mislite, da smo danes jutraj namerili na kopah?
2: 15.
3: Temperatura pri hotelu Panorama je 14,9 stopinj.
1: 14,9. Irena, čestitke za 0,1. Ne, sva ga pihnili mimo, ampak nič hudega. Nagrada je vaša. Naj vam dobro služi, bomo rekli, ta ožemalnik citrusov. Temperatura v 7:30 v Solčavi, center Rinka, pa je bila Hermina Prelesnike tista, ki smo jo seveda poklicali.
2: Temperatura je še zaenkrat bolj sveža, 18 stopinj.
1: Bili ste blizu in to pomeni, da je današnja dnevna nagrada vaša. Pripravite si eno odlično limonado in zraven imejte prižgan Štajerski val.
4: Ja, super, no, najlepša hvala.
5: Ja, bi bila zunanja temperatura 23,9.
1: 23,9. Ines Hrovatič iz Gorenja, ki je temperaturo o 7:30 pred prodajalno tudi izmerila.
6: V Velenju pri salonu Gorenje je o 7:30 temperatura 24,1 stopinja.
1: Ja, in bili ste najbližji, Albin. Iskrene čestitke danes.
5: Ja, hvala.
0: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
7: Radi imamo poletje.
8: Poletje.
9: Radi imamo hite.
7: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali je pa 10 tisoč. Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Čutim se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Miran Rudan je eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske popularne glasbe. Več kot 40 letja ustvarjanja pušča za sabo in še vedno niza uspešnice.
3: Jaz imam še vedno tremo eno tako grozno, ali je to 10 ljudi, ali so 3, ali jih je pa 10 tisoč. Čutam se eno odgovornost, kaj bojo pa zdaj oni rekli, kako bojo oni to začutili. Ena taka lepa zgodba v glavi noter za enim spoštovanjem do svoje publike. Hočem vedno prepričati, sem tisto, kar sem, rad premagujem samega sebe in delam to, kar je njim všeč.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

platno u glavi. Pomeše sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš veče zažmure. Pusti film da isteče, udahni.